0: var att göra min nya tunnel. Sinä ottako tämän avaarakin ja papat suonu kuetako tonei? Sinä ottako tämän avaara? Kingaan maa taavaka, vasta uhereakin täpu maa mauaa vetsyynei. Vaere ja kongaa rini otsua, vaere ja kongaa faka peha peha. Ja tau maite mauri otaku kai papa ja horanei. Teeraako te alhaa teetai, kiteetai? Maittako parare kituu täälläkin haruru, maimma ketuu kiton arina. Näin akuna kaipava maauri ja tepuku ja mihin ei. Etaa tai fetuu kiterangi, maitanu, maitanu. Etaa tai tämätä kitefenua, maranaa, maranaa. Kein aika maamonaa tea on maauri, ei vaipuke aitea vauva japu. Ini pari paenga voi ja terangi taikki. Imma pu kaua i tepu naki hakio. I kora pu puunga voi ja tewa järki. Imma pu na hai a tea wanui. Vai ha moi maatau nga whakareanga. Hai fai, i ngā tau i raka whakarearea mai e koutau. Hei a! Hei paenga ma te iwi. Ko te akaka terangi kia koutau. Ko te akaka te whenua kia tātou e painei. Ti hei!
1: Mauri ora!
0: Ko ngā kura kaupapa Māori a te puku a teika tēnei ko haki mai. Ki te tautau i te ahia tāne rore. Wahi nā rāhia! I tēnei wā, e rongo ai tātou te ngaua mātou. E rongo ana hoki tātou te iwi Māori i te ngaua te tū wehe wehe. Mē te iwi! Kia hohou anō te rongo mau. Kia rongo anō tātou i te hihiri o te kotahitanga. Kā mutu o te mea nui, ko te aroha. Kei ngā tuakana o ngā kura, tau te kaumātoru mā. E mōhio anā uko e keke e tau o tātou ki te kaumāwari tau te pakeke. Nō reira, e hai pāpā nui tō tātou ki te pōti i tēnei tau. Kua kite, kua rongo anō hoki, ngā tau mahatanga kua utaina mai e tēnei kāwanatanga ki runga i a tātou. Kua rawa kehi.

Suomalaista kohti tuokin teomaailma! Että sua vahine, eneeni käsis. Koko ajan sotat sinun nato vaateen, niin on roippaa. Ehe annei, mä roi takin. Mä pakaan tuongia kilotta ja taatan. Ja kohde lai tänne on maali. Tämä lai kyllä, kaamutsu, teolla haee.

Ruotsia keetti! Ja kota hietsykin te kaupoppa! Te kaupoppa nyt jotte vaan! Ai! Makaaka hyvä hikama! Ja mua myngi anna! Te kaarelo rerotsi anna! Et tohe anna! Tää huokin alkaa kahu! Ite ennen jo ngata! Kohia haura! Kohia morama! Nga faaja! Nga kukara! Nga mama! Et faka paukka haana! Et faka pito ngoijana! Kite tsui tsui mai! Kite mahi mai ennen kaakahuna reina! Kai nga faaja! Kai nga kuka! Kai nga mama! Kokoutou! Te kaupapa ite ennen ira! Faka nui ae tei! Nga kai tsui tsui! Nga kai naranga! Nga kai faka nika niko kaakahu! Kokoutou! Te tino kaupapa, na iau kami. Au! Akaati aki! E te pai firifiri hau! E te tahu nātara hau! Te nā koutou! Ah! I āta! Whakari te mihi a hau! Hei mihi! I amatua tā mati! Me matua kere a maegari! Kāre rāua i konei tēnei rā e pai ana! Ah! Ko haere pea! Amatua tā mati! Te kimi, i tana kai raku raku hau mo hapa nui. Ko haere pia kere ama, te whaka imi imi whakaaro. Hei aha hoki, he kai papa kōrero mana. Ma tana hōtaka hau wa haka iā, ta kātia hi ka ngā. Kai akura ngā tira, e nei te whakamāna wā tini. Kai ngā kapaha kakatoa i tū, i tēnei wiki. Te tāwharautanga o ngā waka. Ki mā tātua ki tā ki timu. Hei rā hoani waititi, e noho whakaiti ana. I runga tonu, i tō wātau wai maria. Whānui a ngā kapā kakatoa, i tū i tēnei wita. Akātiha! Kakina mai, te whakawairangi a tamatea mai tamit. Kia uai ko taku ehi! Kia uai ko taku ehi! Kia hoki rama mai ki taku tinana nei, ki ko nei, ki oho tūtai hi, watamatea mai tawiti e!

Siivoi vaikka itenne ja tänne. Ehan! Et kuori hiö tuonna. Kita ku Pepe, kita ku sinä taunga. Te taunga, tuo faka ei hyvaka. Ekiira. Et te taunga tuo faka ei hyvaka. Oki vaira, kia huoni voi titi. Kia hinerapa. Otila, kainga mana. Kainga tapu, kainga ahi, kainga wehi. Tauranga moana, te tāwharautanga o ngā waka. Nahi atu te moana, ki ngā wākāinga. Tēnei, te mihi atu nei e.

0: jäi paamaan maittoutau. Minä olen puolta kuva kaikke. Hei oi! Mennä etsi kaana tera hingaa te pyytsu. Tänä! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota on roha tänäi! Ära reatsu neikki jaakwe! Ketä kuorki nui? Kuiningaa vai honoitte po? Käurana! Hei! Vai maaride? Kota on roha tänäi! Ära reatsu neikki ngamma teote vaa! Haere! Haere! Haere atsura! Näinä te fara kuroo kirikiri roa! Kota ei mai! Kitee näin papa! Mote vaa tuotahi! Aha koonga upee hitanga! Aha koonga taiaa nifa nifa! Otetaan huuhu kirunga ja maatau! Keitte pai! He paija keki ja maatau! Tää koira taiaa maatau fare puu faa faa! Fare karu karu! Me tän oho faira vaitte kauppa! Tänna! Tää koira toi te tahi fare papai! Me tän oho pohara! Itte kiko kore ote kauppa! Te fakataan kiia kauliko näin! Me riitte! Kiia honne fare papai! Tämä kari ote haka! Me riitte! Kiia raani ja rapoi hippi! Te hangat sii tsii ote kupu! Me riitte! Kiia taataa matsi viiri! Noittau poko pakaru! Me riitte! Kiia koro hiirini! Te hohonu ote fakapono! Me riitte! Kiia koro fatarangi! Te ataa majo te hinengaro! Me riitte! Kiia tsi jare tsimu tsimu! Te maija kite pakama! Kei kiia raa! Koaraa tau mahi katoa! Hemau mau! Hemau mau! Te varakuraa kirikiri roa! Takina te vajataa!
1: Mo!

0: Mitä mä otan pois? Mitä mä katoin taajaamat suruama narua tekoumaa faa?
1: Kemari!
0: Niin puutta! Mitä kutsua kana tekoa ero? Ette kaa mun otan oon tera! Epä on haare on otan vaa kiekokto! Kuta kaareroa tätä ei noin tera niin ei! Rangaa tahimaa! Me pootii! Me pootii! Epä toi teenee kaa mun otan vaa! Mutsu nake, maiote, nootsi!

Ai perkoon noita maana yli yliä täällä tarua! Kun te taungaatte mä mai! Kun te aloha! Kun te hype! Kun te roimata! Kun te taunga! Toiringa! Anna itoa vajata! Taakerai! Tsukua!